Kungs Dievs uzklausė sautis iegūdų aukšanas, kur tie ir paliovė būti vipysiaus savos vajadzėbos, savo Jėzų Kristų mūsų kungų. Amen.